တာဗီဒီဗာစီဖုမမကီစိဒါငစီကလခုချရီဘဖုမအမှုဘချန်ဒန်နင်းစင်ဘယိုင်အမှုဘချန်ဒန်ဖုမစီကီဆက်စကလီဘစင်ဒီစဂိုဆမ်တီဂျန်ဒရာစလုံဘမ်ဒေဗလာဒဘလူးပရမီလာအမဒီဆိုရခိုင်ဘမ်ဥမိုနီဖုမစီကီအီဒီတာစကရင်ပလေးစီနီမာတိုဂရာဖီအမဒီဒီရက်ရှင်ဘီဘီကီဘာဘီမိုလ်ဆာမာမျူဇစ်အရန်ဂျာဒါအိုဂီဒ်အမှုဘချန်ဒန်ဖုမစီကီမထန်ဒမုတာမီနစီဆိုရခိုင်ဘမ်ဥမိုနီဂီနိုင်တုံခွန်ဂျယ်ဒါကွန်ဆာဗေဘူချုံနာစေဒင်ဘာအဟိဘမ်ဆီယမ်နဆေရန်ဘီရှိနီစေကုဒုတုတ်ဂျီတာမီနစီ

0: ပရိုလာကဲနုမခင်းနင်းဒရောဟဲ့ဒီခွေကြီးကွန်ကမ်လေကိုင်စီဒနုပီကြီးဝေဘခွေကြီးအစဲကြီးနော့ပလာကွန်ဘလင်ခတ်ပရာနမ်ကဟင်းနင်းငိုင်ဒီယ
1: ာယေခင်းငလွေရက
0: ဲလိုက်ဘရက်စမိုင်းနာယာပစန်ဆပ်ပီငါစီစီ
1: ဒီဒီဆက်ဆဲဘတိမလွေဒမခဆဲအခွေဒေါ်လမလေးဇေယဘာ
2: ပရမ်ပ
1: တ်နုပီဟလီပလာနမလေးဇေယဘကွာအခွေမတမတန်ကြီးဟလီကြီးမတမတော်ရဟလီဆက်ချဘာဇလုံမတမတော်ရဇလုံဆက်ချဘာမေရာကြီးရောမေရာဆက်ချဘာ
3: စမိုင်းခွေကြီး
1: အချက်ချက်ဘူးရောက်တဲ့ခွေတိမဇေ
0: အခွေနဲ့ခွေကြီးပုလကယံဖဇနာဆပ်ပီရပိုင်တာရေအဒနမယံဇေတုံပုလံဝဒဘမန်ဘာ
1: ခွေကြီးခွေလွေနမခဆဲဘလိုအင်းဂျင်ငါစီစီအတောက်ကြရပြစေခရမ်လေဟိုရင်းနေပစဲလောက်ကြောက်တော့ပါဟုတ်ဟု
0: တ်ရမ်နူငိုင်းစေ
4: အဟာဂေမင်းလိုက်ရှမ်းမတုံဘီကောက်ကြည
0: ်ဆာစေဘီလက်စီကရီဝင်နေလေဘီရင်းနော
4: ်ခွေကြီးဘလက်ကီဝင်နေအီစက်ရက်တရီထောက်ပူစေ
0: ဟိုစီဖောက်ဘဒါခွေကြီးစက်ရက်တရီဝင်နေချင်းထောက်ပူရပစဒါခွန်စီဝင်နေကရီကရီကာနလဘိုင်ဒီစခုထရောင်ချင်းတော့ဘီခရဟဘဒိုမယမ်တန်တာမီနစ
4: ်ခွေကြီးဘလက်စီလင်ခလပဒကြီးခွေကြီးဆဲလက်ဂရုပစတောင်းဒိုရှမ်ဇရေဂရုဂရုပတယောရီဘမင်ဘာစင်းစေအယံဘာခွေဝူမန်အင်ပါဝါမန်ဟိုက်တာရမယံကြိုးဘာသဘောက်ထုံးရမ်ဒါဆရုကရဘာကိစန်းစေဟင်ကလေးအတူကမခွေမခွေကြီးစန်ထုတ်လံပြီးတဲ့စု ज्ञान လောက်စင်းစုဟင်ကလပ်ပါအတူကခွေကြီးဘဲလေးကီဆိုင်တကြီးကေဒါဟိုင်နိုင်မမ်ဘာခန်ဇေအဲ့ကေဒါကြီးသဘောက်တကြီးခွေကြီးလန်ဒီပါမန်စင်းစီကခုစမ်းနရကအစ်စ်မဲမယာမခွေကြီးဥဇာလာကီယပ်ကွန်ဘာအဒီ CMSD ကတ်အဒီ PMJBY အတူမိုင်းနာအခြေလီကတ်စေစီဖန်ဘဒဆူဖန်ဟန်ကြရဟိုက်တာရေအဒုကအခွေယုံထုံခုဒင်းဒါစန်ထုတ်လံဘီဆိုထရံဘစင်းစေမစီအခွေကြီးဘဲလေးစီကြီးမခါဒဆဲလေးကိုစင်ပြီးရကမခွေစီကြီးစန်ထုတ်လံဘီဟင်ကနဘိုင်ခွေနာဘင်းတကြီးလွန်လောဘနစင်ပါဒေကြီးဆဲလေးတကြီးအဒီအမီဒီလွန်ဂိုင်းနခွေလာဘလီဟုဒ်ဆိုင်တကြီးဖန်ဟန်လကဣမုန်ကြီးအီကနမီဂရော့လိုင်းနဘဟိုက်တာရေအယံဘလွိုင်းနမစင်ကလေးမစီကြီးအစီမဲနမပန့်ကြေအဒုကအခွေကြီးယမ်နနုငိုင်းဇဘဟိုက်တာရေခွေ MSRLM ဇဘယမ်သာကစနင်းဘဟိုက်တာရေအိစာမကီအိကြီးအစနုပါစေဂျန်ဇိုတီဂျူလာလန်ဒလေဘစီကြီးဖုဒ်အန်ဘေဗရေ့ဂျ်ဆာဗစ်အက်ဆိုရှီယက်ဟိုင်စီကြီးဂျေသာတရုတ်ဂျေနင်းယောရဂမဟာခွစီဒယ်တာကုပ်ကီမခါဒါဒယ်တင်ရွယ်ကီမခါဒါကက်စီနိုဒီလာရိုနာသဘက်တောက်ခရေကွာတာမာစီခဇူစီလေဒီအဒနာ MSR လုံးကြီးဆိုင်တိဟာဘာခွေကြီးအချန်ပါစင်းသဘောက်တော့ခိပစီစီကီမတင်းဒီစကားကြီးဆိုင်တိဟဲ့ဒီစင်တာနာ MSR ငီသူဒေကြီးလေမနာသာတရုစေအချိနင်းပီပီရကဂျော့ပလက်စမန်အမှုဒါရိုက်အင်တာဗျူးလောရကခန်ဘီခေစမိုင်းနာဂရုကီဟိုင်ဒီဘဲလက်စီကြီးမခါဒလေရပါဆဲလေဂရုစင်စီကြီးမမ်ဘာစင်းဒဆိုင်ဂျနင်းငီဤဆိုင်ဆူလေးဒီပစင်းစေအဘိဒီငေါ့စနဒနာလိုင်းလိုက်ဆုမခါတမ်သဘာငမ်ဒဘာဂွမ်ဘာဒကြီးတမူယာဒဘဘွေရောလိုက်ဒီတမူရကတဖုန်ခန့်ဒဘလေးပစင်းစေအစီဂွမ်ဘာတဲစင်းစီကစငန်ပီရကမခွေကြီးပွန်စီလံဘီစင်ဘီပစပါမီဟိုင်းနာစင်ဘစသမ်ဇနင်းငယ်အခွေဘနရေဘလ်လွန်ဟိုင်ဒနာဘွေကြီးအမဆာလဲမလပလာအမခိုင်သာဒဘီဘလက်စီဒအန်ဟိုင်းဘလပလာအမခိုင်စေခွေကြီးလိုနွိနာပြီးပါဟဲ့နဆိုထရပါလေကိုင်ဒူဒါလေဘန်နန်အစီဂျီဝရစီအိုင်အဒုကအစီဂျီမရက်တကြီးခွိုင်တကြီးဆိုထရပါမိဒူမမ်ဘာဒူခန်ဘီရဂိုင်ကိုင်နာမခွိဒလွန်သာဘီပါလွန်ကြီးကနဆူယမ်ဒရဆူ 50% ဟိုင်ဒီမခိုင်စမိုင်းနလောဝေယမ်ပီအဒုကအခွိကြီးနန်အစီဂျီဝရကဆူအခွိကြီးလေကိုင်ဒူဒီယမ်ဆိုထရပါမမမပါလေဂျေဒဘဘောဒအခွိနဂရန်ပီဂရန်ပီရဂါမခွိဘူးအာခိတန်းဆောက်ွက်ပြပါ ਈ တာအခုဘယ်လေမနာသူဘောဘအဒုံတောဇေဟိုက်တာ
0: တကယ်ကမမတမ်ဒါခွကြီးဆဲလန်ဂရုပ်စင်းဒကြီးခွကြီးလွန်ကမစစင်ကပငမကတဘရောက်ဘကဒုံထင်နာပြပြရောက်ကဒီဆက်ကတရမွေးနာကရီကရီတော့ပြီ
4: အခုကြီးဘယ်လေစီကြီးမမ်ဘာစင်းစီအမရမတင်းယမ်လေဟိုက်တာနပီစင်းပမီနရီဘစင်းစီမခွေမခွေနဲ့လောရူဘလွန်စီမတမ်ဇာနာစင်းနဘအငမ်နဘဟိုနေမခွေလောရူဘပိစာဒူနာစင်းပငမ်နဘကြီးလမ်ပီစီမခွေမစာနာစုစမ်းဇေးဘယ်လိုကြီးဆိုင်တဲ့ကိစ္စငမ်နနဘကြီးအဒုံအင်ဖော်မေးရှင်းကိကအစစ်ချီဒစမိုင်းတော့ဘခုပိုင်းအဒုံတန်းရကအဒုံဟောနမီနေမာမာကြီးပရိုဘလမ်ကိနွားပဲစေဟန်တော့ကအခွေနမနာငမ်ဒရီပဲစိကရီဇာကဒနောကမိုင်းတော့ကဒီငုံကနီကိုက်စေအခွေနဆယ်လေဂရုပတဲ့လေဘဖန်ကေစင်ဟန်ဒနာတကကိုဘင်းတဟပကကနောဆေဘင်းဝင်လေဇရီဘတော့မဇေကြီးအဟင်ဘလုံးကပီပီရကမာကြီးစန်တော်လမ်းဘဲဟဲနဆောက်ခတ်နဘဟောနရကစင်ခန်ဘမတမတမကြီးဝါရင်ဘိုင်မန်တေတမခွေရှရုကြဇေဟိုင်ဒီဦးပါလောပန်သာဒနာဝူမန်စ်ဒေ adugi jaso khoi dum members sing sina man man hai jaba participate toraga dum saruk ya jai adu irabo de jaso dum kara ara pa matam matam gi iramdam se gi oi ba le ba ki torok pa dum saruk ya ai
0: ming ta hai bi ba
2: ke te mem chau bi to
0: masai de gi ma yam na sum pang thuk pi ba u pi gi ba ma yam de sum tu min na yeng ga nok phi nok pe to bi ra mi kari khan bi ri no
2: sum nung ai ba phau wai ta de ma yam se u ba da
0: na hangai sumai na pun ma matam na sumai na dum lang bra ba
2: sumai na lang bu si yau bi lang da bu si yau bi gari kho la lai bu si yau bi
0: sa gi ba selen group sa kari nu mi ta pun li ma yam ti na ba da
2: ko yi de no mai jing da pun jai
0: da sa gi sin pham da na kari ba bi ram
2: pi sai khwang gi
0: khwang gi khwang se ayam ba kong pan se khwang sai hai kwa bu ji ji sa bi ri se kari oi bi ram
2: ai mai yang nai ba kiskaba da set bom ba ko mai harau gi a sikum ba ji oi na
3: zero muka ga
2: hele ba se zero muka je
3: ni me kya ni mu sa ge ni sma sa ba da
2: cha ba gi ma kha po le nu me hum ni a da gi hafta ma tham ba du gi ma kha po le hai ta le
0: ha de se sa bi re sa bi ra ga a ko gi mai am na dum le kai da dum long na gi bra na tra ga ba za da ga tha ba to bi bra
2: order taw rak pa kha ta gi ne gi
0: ha de sa ba khai de gi nu ai ba ma tam ji bu karam boi gi
2: khai de nu ai ji indam da gi ma tam ji oi
0: mi di ding dam da se thabak nang hau de hai nei
2: ape di ding dam da se am nu mai ai ji oi na di ai ba dai ji pi sa bam je khara sa ba ma pham boi ba ai ta da ha du na ing ba ma tam de am nu mai je
0: ji pa bu de sel group se yau rak pa da gi sa da kari kari ka na ba di phang ga
2: ka na ba di am na phang hai ba yai si da gi ai na wa ram ba che le tre nga si di kai de lo ba da ge ka na de hang ji ge to ram ba do koi group se da gi lo ra lo re ma thang chenga lo re chai na khal laga ayam lain kan de ti je sa la sing do kan lo
1: ai je sharing am ta ga khudon dam jarang ge ko ai gi sharing ma ming phone ha da phone ha da phone kari saklon bu pu bno ngau hal li nang na pum namak angang de gi ahal ahal de gi angang oh asuk kan khra ban hak se kana gum ban si je nai do apha bada kana gum ban si je nai do phata bada नक्सिल हली जगत संसार अपुंबसे पिछिल हली पिक्रु पिकना नुंगसी ख्रबा लापथोक नख्रबा इमुंग मनुंग मरी मता मामा मचा मचिन मोपा मसे मजनेम साबी सानो खुदिम कया द नक्सिन हलीबा खंगनिंग ब कया खुदक त खंग बंगम हनबा फोन नंगी मतेंगना लारिक ला सुद सुमंगाई रे लेबा की रंग पलंग खुदिम बक तसु कया द लाइना कया द थुना खंगलीबा अदुबुने हे फोन nang naga jagat sangsar gi angang khuding mak natra ga su khara ma khaidi mang na bagi masak ohele su halle nang na makhoi bu phone edi pakhang leisa kaya na phone nang na ohele makhoi bu su edi game natra ga chin sina paning dra ba kaya ama ha da nong dam ba prithi pum ba se ohen biro ga ba apha ba phone magi mateng dagi apha ba phone magi mateng dagi
0: nga sai de gi som matai da min na mayam na to bo yeng ga phambi ram ji kai wakhan khan biri no
5: a medam nga sai gi ai khoi gi lamjing mai agi program sida ne kaspani bhan gi medam sing ling birak tu na khoi hak theng na wari sana ba se gi yam nong ai ba ma ga da gi ai khoi gi member sing sina ma khoi gi hai ja ba talent sing je som uthorak pa sida amuk ta u dri ba sing ju mayam yau pu de sa da nong ai ba hara ba plop pul la ga som nong ming ga
0: isa gi ming ga selab group ki maming ga hai bi
5: hoi ai isagi miming yongkhai bam ongbi ranjana kawe ai kongpal kongkham lekai dagini aduga ai ge sele group ki maming na langai sele group
0: thana sele group yauting de isa se kari taw birame
5: thana sele group yauting ai da sinpham je phi sa ja yime da mai se ko aduga sele group se yauro kan da di as ahong wa maya ama ma thengna ba phangi isa da
0: hoji se dum phi sa biri bo
5: hoji se dum phi sa
0: ri phi oi biram phi ni bo har di bi ama
3: ni phi ni ne ko
5: ai gi di medam kaino tawe angang gi phanek sai
0: karam ba phanek ma angang gi phanek
5: khu jikti school school da khu gi nong ma pan ba gi numita phane adam se na halle da na koi salai salai gi matung ina adu mai taw dina adu gum ba gi phanek to sa jai ai da
1: iyo suri ba hai ta ni yo phi chari pa sing da so to gi mati ka na re ko adi sum ba si yok sang da na tra ga di angang gi phane se kya sa na de ba adu bu khu jikti mai roi sing na sela abani na si di ka mai ta wi khu gi contact ta taw bra na tra ga ka mai na taw ra ga yo li marketing se
5: akho indom sa ma pa pham pham me ba bazar da ado mangon da thai ye duga khoi gi yausang gum bala agadi khulaki angang nubi gi sumlaina ba yaubdo ado gum ma da ma gi season matam da oira agadi haidi yausang matam da oira agadi khulakta so dum yon ba yaa
0: ado sel her group yaubo gi kanna ba singa sai mamang da bdi meam haibi khre den ko ado isha gi na kanna ba ji so mo haibi
5: sel her group yaubo gi kanna ba sidi yam na kanna gra hai tar isha akhoi se isha gi soi mak da taura ga sune pakhatpa nik tana khoidring khoidanga ga tawrama bane ba hojik te khoi hapta gi polle tha gi isi bi pham thoe aduna e bamak ta oira ga su akhoi da som free hoina pakhalakta ba adagi mi amaga amaga thengna ba da wangang ba da hek isa da ki ba polakta ba adugum ba ma su lai re aduga khoi gi livelihood ki matang da haira ga su chen thok lambi do puthongna na ba khoi da paisa lai jadre khudong jadre haira ga su belep ki khuthang da amadi ai gi isa gi select group ki khuthang da ai gi sinpham do bu hena sa khot na na ba adum loan apik percent do ida sen thang lok da ra kan da adumaina khudong jaba ma ya ma phang hai ta
0: shadi kari no
5: ཁྱི ཕྱད མ ཡོང གི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ